खेल करै सब करते का क्या दूजा आख बखाणी है जितर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै मिण ज्योति कोई किछ करहो देखा सियाणिए नानक गुरमुख नदरी आया हर एक को सुगड़ सुजाणिए पौड़ी तुद आपे जग तो पाए के तुद आपे धंधे लाया मोठ गौली पाए के तुद आप जगत खुआया तिसना अंदर अगन है नह तिपते पुखा तिहाया सहसा एह संसार है मर जम्मे आए जाया बिन सत गुर मोह न टुटई सबे थके कर्म कमाया गुरमति नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल धारे अपना धन जने दी माया सोभा सुरत सुहावनी जिन हर सेती चित लाया सलोक महला दूजा अखी बाजो वेखना बिन कन्ना सुनना पैरा बाजो चलना बिन हथां करना जी बह बाजो बोलना इहो जीवत मरना नानक हुकम बछाण कै तो खसमे मिलना महला दूजा दिसै सुनिए जानिए सौ न पाया जाए रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे ताए पैके चरण कर भाव के लोयन सुरत करे नानक कह सियाणिए बकंत मिलावा हो ए पौड़ी सदा सदा तू एक है तुद दूजा खेल रचाया होमे गर्भ पाए कै लोभ अंतर जनता पाया ज्यों पावे त्यों रख तू सब करे तेरा कराया इक ना बक्से मेल लहे गुरमति तुद लाया इक खड़े करे तेरी चाकरी बिन नावे होर न पाया होर कार बेकार है इक सच्ची कार लाया पुत कलत कुटंब है इक अल्पित रहे जो तुद पाया ओहे अंदर बाजो निर्मले सच्चे नाए समाया श्लोक महला पहला सोए ने के पर्वत गुफा करी कै पानी पयाल कै बिज धरती कै आकाशी और दरहा सिर पार पुर कर काया कपड़ पहरा तोबा सदा कार बग्गा रत्ता पियला काला बेदा करी पुकार होए कुचील रहा मल तारी दुरमत मत विकार ना हो ना मैं ना हो वा ना सब नानक शब्द विचार महला पहला वस्त्र वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैं लगी नहीं जाने बाहरों मल मल धोवे अंधा अंधा फूल पया जम जाले वस्त पराई अपनी कर जाने होमे बिच दुख काले नान गुरमुख होमे टूटे ता हर हर नाम ते आवे नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावे पवड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया बिजोग जिनो पाया मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया सुख उठ रोग पाप कमाया हरखो सोग बिजोग उपाय खपाया मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया करता करे सो होगन चले चलाया श्लोक महला पहला कूड़ बोल मरदार खाए अवरी नो समझावन जाए मुठा पमहाए साथे नानक ऐसा गुजा पे महला चौथा जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच लाए ओ हर मार्ग आप चलदा होर नानु हर मार्ग पाए जो अगे तीर्थ होए ता मल लहे छप्पड़ ना ते सग भी मल लाए तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंधन हर हर नाम ते आए ओ आप चुटा कुटंब स्यो दे हर हर नाम सब सृष्ट छड़ाए जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपे अवरा नाम जपाए पौड़ी एक कंद मूल चुन खाहे वन खंड वासा एक भगवा वेस कर फिर है जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन किया सा बिरथा जन्म गवाए नगिर ही ना उदासा जम काल सिर ना उतरे तिर बिद मन सा गुरमति काल न आवे नेड़े जा होवे दासन दासा सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निरासा श्लोक महला पहला जे रत लगे कपड़े जामा होए पुलीत जो रत म पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत नानक नौ खुदाए का दिल हछे मुखले अवर दिवाजे धुनी के झूठे अमल करे महला पहला जाहो नाही ता क्या आखा क्या कहना ही क्या होवा कीता करना कहया कथना परया पर तूवा आपना बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू होवा नानक अंधा होए के दसै राहे सब समुहाए साथ है अगे गया मोहे मोहे पाहे सो ऐसा गुरु आगू जापे पौड़ी महारुति सब तू घड़ी मूर्त विचारा तू आपे गणते किने न पायो सच्चे अलखा पारा पढ़िया मूर्खा खिए जिस लाभ लो अहंकारा नौ पढ़िए नौ बूझिए गुरमति विचारा गुरमत नाम धन खटिया भगती परे भंडारा
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੰਨੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸਚਿਆਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸਰਮ ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜਾ ਮੋਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ ਤਸਬੀ ਜਾਤ ਸੁਭਾਵ ਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖੈ ਲਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਸੁਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾ ਪਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨ ਖਾਏ ਗੱਲੀ ਪਿਸਤ ਨ ਜਾਈਏ ਛੁਟੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ ਮਾਰਨ ਪਾਏ ਹਰਾਮ ਹੈ ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਗੱਲੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਨਵਾਜਾ ਵਖਤ ਪੰਜ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕਹਿ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਣਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਾਪਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਪਾਇਨ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਭੰਡਾਰਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਲੱਦਿਆ ਅੰਧੇ ਭੌਂਕ ਮੂਏ ਕੁੜਿਆਰਾ ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੇ ਪਛ ਮੂਏ ਨਾ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਜੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ ਇੱਕ ਨਿਰਤਨ ਸਦਾ ਭੌਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਭਰੇ ਤੁਜਾਰਾ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਹੋਰ ਤਨ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ਵਿਖਿਆ ਸਭ ਛਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਣ ਮੁਸਕਲ ਜਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੈ ਅਵਲ ਅਲ ਹੈ ਦੀਨ ਕਰ ਮਿੱਠਾ ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲ ਮੁਸਾਵੈ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮ ਦੀਨ ਮਹਾਣੇ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵੈ ਰੱਬ ਕੀਰ ਜਾਏ ਮੰਨੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਪ ਗਵਾਵੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੈ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਪਰ ਹਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਤਜ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾਵੈ ਤਜ ਕਾਮ ਕਾਮਨੀ ਮੋਹ ਤਜੈ ਤਾਂ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੈ ਤਜ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਤਜ ਪਿਆਸ ਆਸ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸੈ ਸਚ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਪੌੜੀ ਰਾਜੇ ਰਯਤ ਸਿਕਦਾਰ ਕੋਈ ਨ ਰਹਿਸੀਓ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਕਮੀ ਟਹਿਸੀਓ ਪੱਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਮੂਰਖ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰੀਤੇ ਇੱਕ ਖਣੇ ਤਾਜੀ ਰਥ ਤੁਖਾਰ ਹਾਥੀ ਪਾਖਰੇ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਕਰ ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਪਲੰਘ ਨਿਵਾਰ ਸਰਾਏ ਚੇ ਲਾਲਤੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਰ ਸਿਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਦੀਆਂ ਹੋਵਣ ਧੀਣ ਵਾ ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਘੀਓ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸੱਕਰ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ ਪਰਬਤ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਹੋਵੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਾਓ